ovaj umiru. Priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.